0: Əlil ana sabah dəni Əlil, əlil ana sabah dəni Əlil, əlil ana sabah dəni Əlil, əlil ana sabah dəni Əlil, əlil ana sabah dəni Əlil, əlil ana sabah dəni Əli, Əli, İlama Sabahtani
1: Radio 74